Majko ti i tazi pes, s presehneli sълzi i tazi pes, вратите отвори.